0: 5 horas ni 27 minutos kunga hakali ufanele kuma longoloko wa Gichil Murimi na Armindo Masingi loko zvitaku 5 ni 30 minutos.
1: Hey Juma, se u gumbila muchikitelwa wena alhambedin.
2: Hey Saidi, nongwani masiku ndzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba muchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
1: Mila wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndziswa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi?
2: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro, hinga zwikoti ku ya ntirweni.

loko hikoma ashi komo hirima apa belo ya ya nyago tsakisi ya Chico Antonio Chico Antonio kasi ngaitia militulele kasi mizibi nzibi nzibi kasi nyago tsakisi nyago mburu. Aku simamana dzi na versi 41 minutos.

lihalazo kwa rengi kuzi zapau kanga izo hinga apu ava ma embelu ya yagasi ya militule ligasi gane ya ku Avelino Monken orasi na zega salio figredo lito litago ku kipanungulu ya manika atakuye quero ser teu namorado.

kande mono kande mindo unanyili landanga ngwangu mufo kande mono kande mindo unanyibweta ndanga ngwangu mufo.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Masere Said, o anekidi nchikitelo.
2: Kaniso. Nichikani kukutitilako kaya aneko.
1: Bisopa Masere, titsuna kati dzivisi. Tona tathola kankama wapheho.
2: Ditsuri, na mahatoneto wombako.
1: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
2: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama. Ona maho hambidi ushika, hambidi nka mwamalanga. Rwama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale amalaria. Chika nikiso ya tenu wakata udaho, chali sima katotse wutumi.

0: Pipa, Juma. Jawa gire nchikidolo wako.
1: Hey, Saidi. Ani maimakati kanu utumisi. Nopa mkutu kuhisa luku nji utumisi.
0: Hey, anani nchipi misato neto. Nchipi misato kani loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O tala veka. Kambi ntipini msile loko ni hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikulu veta. Kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndani kanchikidolo. Hengato neto.
1: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu huko vihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
0: Lituri, aniningamu yangu, hiruwa mediazi kanchikitelo hambilo kulichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuweni kuhusiku ni usiku, didembe dosele hiva hisilumu ingu tituna.
1: Ibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela. Ka malaria kukela munu na tumisa nchikitelo ni yotsingamo yangu
0: wama udinda nika nchikitelo wote lusiku hambini dosi dembe kasiku nikuti vikela kama dwale a malaria chikanikiso yatimakata udaho chalisima katotse hutumi.

0: kupari
1: manyelo
0: vanga ku lakalaka ku kula khani la vanthu mburi la ku yene ta vona chani familia bas na kuka hale mumuyela ke ningata siyana nizula ani gela timato ke nihamu ke nomu unga dile ma unatsula ke ni natsula kuwa ke ni hawo natsula awashitabe primero unga dile ma unatsula.

18 horas e 26 minutos. Bungila biru nya kundela ngumatimo ya ditsiku. Hira vetrambi mo ya 18 horas e 54 minutos. Ina hita ngela mitumo kwa watu msane kulutwa didimi da je putukisi.